skupinu Coldplay s metrano hižo runje svišeli. Jendžilski titul potekim pala nas v serbskim rozvosu, ale tež dosč serbskih mame na obja, so je hač do šestčih mjezdrujem tute. Falšnost, od Tomasa Waltera svišime. Vozlutni vosči spivačen zrano Hanka Recena. A v naleču Miša Cuš. Tuštajče se tiš v naleču Lubič 12 menšinu popečih je, tuče dale s Andreasom Keskim, bajka v dobrom kralu.

Ištvanko bela je dospio cibirki na sedem s tym je, ha jakak ważne je za maja vonjevi vobornici dobre vukubvanje a za pravidvonje najšelakoriše tež ekstremne situacije zvučuja. To je so najpozdjiša nitko z aktualni situaciju v Zorjelcu pokazalo a tež dobrovoljne vonjeve vobore pravidvonje tajke zvučovanja převedu. Dobrovoljni vonjevi vobornici gmene Rabice Rožant napšikvat, te so čera večer v Šunovje šice zromadnje v cioch skupinach zvučovali. Z pomocu vulkoho mobilnoho rybla, z kotrom špechu raketčanstv vobornice pšijeli, trenovachu delanstv vobornice hašenje so palaceho vujenja na privatnej ležonosti. Dalša stacija bije vukovanje v osobe z domskeho. Do bydlenia, kiž to by so bôze zvotorač, dobiachu si v obornice z Sernjan, Smerdžace, Rožanta, koniec Šunova a Ralbic, z namocu přes vokna a durie přistupčevač. Na CC stácii potom pokazachu mašinistča jednotlivých viesných voborov vôtovanie auto. V obdželivo by so čera na zvučovaniu delanských vobornikov 8 a 33 vobornikov.

słońce, gdyż nam dżęca zaso je zeska dżało, a gdyż hucznie nam dżęca słońce dale zeska dża. Mienstrym z tutymi titulami. Nitko a naprzec zbiwa Daniel Popela. Lečeč s mimo dženca rano z Ralfom Bumijom Burzijom. A svet po naprašenju, tak začuva to Zana Klimšec. Šitke tuto titule svišiče našim programje Hač do osmih. Dajče se ljubič, posne dajče znamaj Bettina a Katka z dženca za vas v studiju. Jeli za mače za nas nekakke škole informacije, abo vam nešto na utro beleži. Zazvenče nas, budešin 17.41 naše číslo.

0: Nedam, je was mich, a to je špalat nimi ještě na dženstniše vulady.
1: Vedro.
0: Vostanje dženca dost pomročene, svonca pak so pšiušim, husto dost pšedrije, tyž poka pač so dženca može švijele očakujeme. Takle, skire popodnju, kiba na večer, 20 do 22 stopnju žive slepro bivudnja. Pokaza, jutro upada cele podobne, 25 stopnju potom.
2: Acht Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
3: Schönen guten Morgen. Zwei Tage nach dem Hauseinsturz in Görlitz haben Rettungskräfte ein Todesopfer in den Trümmern gefunden. Wie eine Polizeisprecherin MDR Sachsen sagte, handelt es sich um die Leiche der vermissten 25-Jährigen.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mamije drozene.
1: Aj, gut, okej. Tun witzikowe taksi, so mi pšetco išče jara lubi.
2: Kotre witzikowe taksi? Što te miniš?
1: No, so wot witzike culcu, wot jedno oblaka na druhý znošovač dač. Jakoby w taksi u sobu lečal.
2: A, trichy.
1: A runje wot tym przemysluju, što bych mou witzike sobu napuć dać.
2: No, znač nekajku poest, abo informaciju. Ludžo menuja to flyer, abo letak.
1: To so mi lubi. Wodžit mi tola razem, prošu tam let, tele vulke vopeno.
2: Prošu, Jara.
1: Čakuju so.
2: A hižo započne naš Filomelos do vopena, cele vele mal džako depač. Je to vutrobička? A kulka lodu?
1: Cele pravje, lod. Boze je lečo. A z lečom zviazam ja a všitke čeči. L, U, D. Lod.
2: A Filomelos dpa dale. Je to nekajki ptačk?
1: Nic nekajki. To sem ja, Filomelos.
2: Ohaj, do vulkeho vopena se zdypal vutrobičku, kulku lodu a sebe samoho.
1: A mje ze mnu a lodom přinže nitko išče tousté plus.
2: Aha, Filomelos plus lot je vulka lubost.
1: Bingo! A tute vopino nitko z vitsike culcami do sveta z čelu, a dokež kojžde ve, dže bydlu vidžatiš, dže maja z lodom nimo pšinč. He, he, na, he, he.
2: Aj, kajš skazanka za pečene kauki, kiš vod samo do pyska přileča?
1: Aj, aj. No ladaj, ladaj, tamle moj letak hižo leči.
2: Ale što da netko? Filomelos hišče do dalšo vopena vutrobičku, kulku lodu, ptačka a plus zadba.
1: No vizo! Dvojna prostva, lepše šanze. A snač potom dvojne lod dostanu.
2: Filomelos, o ty kvoščá huba.

0: Naše bubaki je přirozio nentoho ten studio, mec muziki, fascinacija za francouzsko-polsku chemikaku a co cynje popšom mjastom abiturijente z lednego leta, vici kutim temam nento vet moderatora Jakoba Predigkeita.
1: Dobre žen a vítaj šo na nowy bubak. Ho, jo zase jako predichkeit při mikrofonie. Bžes velikego povedania pögletňome netraz na žincajšny program. Ako predne svišeme Johanu Schernigolz. Vena, jo se z fyzikarku a nosarku Nobelovego myta Marie Curie zaberała a za vás zajmne fakty z jeje živjenia zesperała. Co jo Marie Curie dojšpiła, a žo jo se rožanú pölku v svojom živjenju šuži zaniaslo. K tomu pesže viecej vet Johanna. Mimo toho, co mu uzgyniš, žo jo vaše živjenje vás zaniaslo. Pasujúcu k tož tomu pšašanju svišeme Larisu Kabelšojc. Vena jo se pla svojich negajšných soboukniku DSG a obšašala, kak se jim v casu p abiturije žo, co su miastem šikno doživili a kak se šiknimi zmienami v živjenju obhradaju. Na koncu svišeme potom Karolin Kühne. Vena jo se pšašanje stajua, kaki uznam muzika zalužima. Aby vesipnje moču generaciju pöt lupu zewa, jo se Karo pla nekotarych svojich pšijašelu a sobo ukniku obšašava, kotare uznam ma muzika v jich živjenju. Usledki na pšašovania a předevšim co modostne svyše, dajo na końcu uszczewania. Aby muziku słuchali, pak nie trebamy, aż do końca cakasz. Ho, your Pink Panthers, take me home.

0: Der tickt jetzt.
1: Ja, nee, wem sollte pschätze den Bubling, was da ist?
0: Ja, ticke nichts.
1: Abschätze den Oprose.
2: Ja, aus nasch Schojens Personalit in Ureskos legendarne Inszenatie Sergej ist Piera Jura Kocha, Avet Ochoskigo, Leiskigo Theatra, Veleche, Dvatisats Vesem, Zmejnio Jotok, Rasche Tekte, Kschestjan Bart, Drukoliertne Graja, Pschinimsko, Serskam, Ludovem, Živadle Budischin, Ako jo, Živad Vocinivo, Zoraznate, Jo Kschestjan Bart, Jujo Pieschnastigo, Maja Zemrio, Ve Hamburgu, Venjo Autovau, Jaden Aživisch, Asset Lied Stare, Vele Lied, Jo Navidovau, Serski, Leisk, Theater für Ochose. Narožio jo se vedelnim ujezdže v Gorni Vúžice, chojžio jo do šule v Vánočicach v Českej a jo sobu založil pe druge svetovej vojne Serski teater v Budišenje. Jo bol tam pestrej asistent a dramaturg pon teke graja. 2018 čo jo stojo sledne raz na javišču v inscenácii Olsen Bande v Budišenje. Jo viele graša jo teke sam přestaju do Serskej rece.

0: Naše bubaki je přirozio nento hoten studio, mec muziki, fascinacija za francojsko-polsku chemikarku a co cynje popšom mjastom abiturijente z lednego leta, vici kutim temam nento vet moderatora Jakoba Predigkeita.
1: Dobre žen a vítaj šo na nowy bubak. Ho, jo zase Jakob Predigkeit při mikrofonie. Bžes wielikiego powiadania pogledňome nedraz na žincajšny program. Ako predne słyšeme Johanu Schernigojc. Vena jo se z fyzikarku a nosarku Nobelovego myta Marie Curie zaberała a za vás zajmne fakty z jeje živjenia zesperała. Co jo Marie Curie dojšpiła, a žo jo se rožonu pölku v svojom živjenju šuži zaniaslo. K tomu pesže vjece vet Johanna. Mimo togo, co mu uzgyniš, žo jo vašo živjenje vás zaniaslo. Pasujúcu k tož tomu pšašanju svišeme Larisu Kabelšojc. Vena jo se pla svojich negajšnych sobouknikov DSG a obšašala, kak se jim v casu p abiturije žo, co su miastem šikno doživili, a kak se šiknimi zmienami v živjenju obhradaju. Na koncu svišeme potom Karolin Kühne. Vena jo se pšašanje stajua, kaki uznam muzika zalužima. Aby vesipnje moču generaciju pöt lupu zewa, jo se Karo pla nekotarych svojich pšijašelu a sobo ukniku obšašava, kotare uznam ma muzika v jich živjenju. Usledki na pšašovania a předevšim co modostne svyše, dajú na końcu uzčevania. Aby muziku zvuchali, pak nie trebame, až do końca cakáš. Ho, your Pink Panthers, take me home.

0: getting overdrive. Spiel wird er gewitze z wurasnio nieźli rozgrono. Wiele modostnoch zwiezu jo wieste songize, dorpomniejszami, zacuszami, aber ważnymi okognuszami w żywieniu. Karolin Kühne jo se obszaszała, co got la, muzika lużam cesto tak blisko żo.
1: Muzika bierze kuszte żen, w busu, przy uknieniu, aber w nocy ze słuchatkami w pöstoli. Weto nie westanu, nekotare spiwe jadnoje, jano muzika. Veni zrostu ze wiestymi doponiešami abo zacušami. A naraz jatnučka smuška teksta dosega, aby zasej na wieste okognuše mysliwa. Spive zase nieco natvariu, což rozgrona dnia mogu. Veni uvuvaju zacuša za vietze, za kata rýš, cesto pšave svova feluju.
2: Song kennst mir wapusoja, aber kennst mir usually pschewujoja, ja song Orangenlied wird eine markante Reit.
3: Zugvögel fliegen nach Süden, wenn im Winter alle frieren.
2: Bis pjewie, ja wird ham kak se schicker dale wuja, alle kak wetter wird se tisamsne wösnanu. Ja sam to rauno dobrzujom, tak krotko do pschechega za studium. Gledam, kak se šikno plamňo v življenjenju přemjenja, leckovnost, što dneska je južo tlecuni, ali te nesom spesnav. Svezujom se songom teke veste čah pred zmenu, pred tým novim, kateriš hršči nesnajom.
1: Rono gaš se v življenju vjele přemjenja, dostanu spive cesto nove uznam. Šulske vötsam knjenje, nove mjesto, nove luže. Mjaze před vjaselím a nevjestosču stanjo se muzika za morge k nieco, de je znatemu. Nic dokuláš spio šikne vetegrona dawa. Ale dokuláš se ve vjestych smuškach zasej spöznajoš.
4: Der Song Ein Anruf von Ferns von Zartmann bedeutet mir so viel, weil ich mich darin unglaublich wiedergefunden habe. Besonders die Zeile Manchmal wünschte ich, ich wäre kurz bei dir, um zu hören, wie es dir geht, beschreibt genau das Gefühl, das ich damals hatte.
3: Manchmal wünschte ich, du wärst nur ein Anruf entfernt, doch wenn ich weiß, dass nichts bei uns mehr so wie früher wär.
4: Der Song zeigt für mich dieses widersprüchliche Gefühl, etwas zurückhaben zu wollen, obwohl man weiß, dass es einen auch verletzt hat. Trotzdem fehlt diese Person einem einfach. Und ich glaube, genau deshalb verbinde man sich so sehr mit Musik, weil manche Songs Gefühle aussprechen, die man selbst nie so richtig ausformulieren könnte.
1: Musika a doponješa usko gromadu svisuju. Togodla mögu spive zacuša, cesto niec let holíš. Spiju statujo, a naraz jo viesta vesoba zasejve gvoje. Okognuša kötereš su pöpšavem dauno zabete byli.
5: Bloodtail wird kupki have a nice life for pisu yomier dokulash song ma tosh tumianu pshemus lujutsu atmosfero kötarush cesto zu yom. Klinse melancholiski ale nits pscheli stramatiski. Ako zatsuše viele pshemus lovash a vötagi distanzierovane bysh. Mamrad kaks pshaunje a Satsuvane Song Statkujo. Tosh ta mieshainsa, miekak der je kumnio pasujo.
1: Pšedeshe mjena, abo pšemyslujuca muzika statkujo cesto dlej. Nic gvosne, nic nadpadnie, skejej ako zacuše, kötereš vestanjo v slezenje.
0: Snaž statkujo muzika rovno togotla, tak vesobinski. Dokolaš mežo vece zvúrazniš, kejniš daju se hovacej šeško ujasniš. Jo, my šikne lúbujome muziku. A my lúbujome to serske. Co pötakem se lepje gerži k zakoncenju našego usčevanja ako serbski song? Nalečo.